0: samospoznaju, prosvjetljenje.
1: Then he was known as Buddha.
0: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
1: Buddha means enlightened one.
0: Buddha znači prosvjetljeni.
1: Or self-realized one.
0: Ili onaj koji je samorealiziran.
1: Who has God consciousness.
0: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
1: Well, the Patanjali yogi.
0: Yogi Patanjali
1: and some other yogis,
0: in neki drugi yogi,
1: they divide consciousness in some major parts.
0: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
1: Unconsciousness.
0: Nesvjesno.
1: You have unconsciousness also.
0: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
1: Subconsciousness.
0: Podsvjesno.
1: You have subconsciousness.
0: Imate i podsvjesno.
1: Consciousness.
0: Svjesno.
1: You have this.
0: Imate i to.
1: Super consciousness.
0: Nadsvjesno.

0: which planet is sitting in which house, and according to that, your chart is made.
1: I zbog toga se prouča, tamo piše kako o planetama, tako i o položaju planeta, o njihovom međusobnom odnosu, u odnosu na vrijeme, mjesto kada ste rođeni, i onda se radi vaša karta.
0: And if you know, Gurudev is from the family of Gargacharya.
1: A kao što znate, Gurudev je iz obitelji Gargacharya.
0: Which are also Brahmins.
1: Koji su također Brahmini.
0: Gurudev's father and brother and Gurudev himself, they all hold great knowledge of Jyotish.
1: Gurudevov otac i njegov brat, kao i sam Gurudev, imaju puno znanja o Jyotishu.
0: And that's why if any special occasion, any new opening, whatever, something new we begin, we always check the Jyotish for the auspicious day.
1: I zbog toga bilo šta da počinjemo, da radimo nešto novo, uvijek provjerimo Jyotish da vidimo koji je povoljan dan.
0: And it does work.
1: I to stvarno djeluje.
0: Because of the constellation of the planets, it affects our planets which are sitting in those houses.
1: Jer ona konstelacija koja je u tom trenutku koje polaže planeta, to djeluje na planete i na njihov kako su položene u našoj kući, u našim kućama.
0: And with that time and place, it's okay. With that time and place, they check how things are and it decides the path of our life.
1: I onda se provjeri kako je položaj i odnosno o tome kakav je položaj planeta, to nam daje usmjerenje u našem životu.
0: And that's why these stones or these old things make really good effect.
1: I zbog toga razno ovo drago i poludrago kamenje može raditi pozitivan učinak.
0: It's not just fashion.
1: To nije samo moda.
0: Yellow sapphire is connected to Jupiter Guru.
1: Žuti safir je povezan sa Jupiterom, sa Guruom.
0: Ruby is connected to sun.
1: Rubin je povezan sa suncem.
0: The pearl is connected to the moon.
1: Biser je povezan sa mjesecom.
0: Blue sapphire to Saturn.
1: Plavi safir je povezan sa Saturnom.
0: The coral to Mars.
1: Koral je povezan sa Marsom.
0: All these stones hold significant effects.
1: Svi ti poludragi i dragi kameni imaju vrlo značajan učinak.
0: And they all have different placements on the fingers.
1: I svaki od njih ima određeno mjesto na koji prst se stavlja.
0: Yellow sapphire, index finger.
1: Žuti safir ide na kaži prst.
0: Blue sapphire, middle finger.
1: Plavi safir na srednji prst.
0: Ruby, ring finger.
1: Rubin na prstenjak.
0: Coral, ring finger.
1: Isto tako i koralj.
0: Diamond, middle ring finger.
1: Dijamant ide na prstenjak.
0: Then what else do we have? Many other stones.
1: I ima tu još puno detalja.
0: And when the sun rays touch those stones and that ray, that light touches the skin, then that's how the effect happens.
1: A to ima efekta kada sunčeve zrake prodiru kroz taj kamen koji je na prstenu i onda preko njega dodiruju kožu prsta.
0: That's why the stones should not be closed from inside.
1: I zbog toga kad se stavlja kamen u prsten, on ne treba biti zatvoren sa unutarnje strane.
0: And the stone should be touching the skin inside.
1: I on treba dodirivati kožu sa unutarnje strane.
0: And slowly as the stone wears off.
1: A polako kako se iznosi kamen.
0: It rubs and after years, that stone might reduce its form.
1: I zbog toga nakon određenog broja godina kako se on trlja o kožu, tako može izgubiti na svojoj veličini.
0: And according to the Jyotish, it tells you how many carats of stone you should wear, 3 carat, 4 carat, according to your weight, according to your age, according to the planets.
1: A Jyotishi vam kaže u skladu sa planetama, u skladu sa vašom težinom, u skladu sa time o kojem kamenu se radi, kolika težina tog kamena, koliko karata, 3, 4, 5 karata.

0: Paramatma nas je pustila da otiđemo od nje i da iskusimo život. U životi smo sreli našeg Gurudeva, koji je ta rijeka. Uz naše povjerenje i bhakti prema našem Gurudevu, on nas je sjedinio ponovno sa Paramatmom, pokazao nam put kako da se sjedinimo i postanemo jedno i Atma se sjedinila sa Paramatmom.
1: But doesn't matter when it's falling, dropping, flowing, we need trust.
0: Ali bez obzira da li padamo, da li smo na nekom listu, da li se krećemo, ono što je bitno, što trebamo imati povjerenje.
1: We need to remember that he will protect us.
0: Moramo se sjetiti i zapamtiti da će nas on štititi.
1: Rest all in his hands.
0: Sve je u njegovim rukama.
1: Savakucha Deva Data Deepa Dayal, he is the one who will give us everything.
0: On je taj ko će nam dati sve.
1: We have everything and he will provide if necessary.
0: Mi imamo sve, a on će nam dati kad nam treba.
1: Shadipa Niranjan, Savadukha Bhanjan, he will remove all the troubles, all the stress, all the dukkhas from our life and we will be only in bliss.
0: On će ukloniti sve nevolje i sve probleme iz našeg života i živit ćemo u blaženstvu.
1: Svasti brajavyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha go brahmane bhyo shubhamastu nityam loga samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shantihi sadgurde bhagavan ki jai aap sab bhakto ki jai Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadeva Shambho